0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klave svoje drugar, opa vika stivale gaming, audio, monitori i

0: Deško, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
1: Da.
0: Pošto se klade v svoje osvojene druga, opa vika ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabot.
1: Da.
0: Kjuti žiti se debu.